سکھ بچیاں جاندیاں سن اے پینا. مشکل اے سی بھی پی تا نہیں سی ہوندا، 40 سیر پی لیندیاں، پر پی اس لئی سی ہوندا کیونکہ صبح تو شام تک 24 گھنٹیاں دے وچ ایک کھنہ، کھنہ مطلب ہے روٹی دا چوتھا حصہ، روٹی دے چار حصے کر لئیے، ایک روٹی دے چار حصے کر لئیے تے اُدے وچوں ایک کھنہ روٹی نہ ملنا، تے اُدے وچوں ایک کھنے دے نالوں بھی تے ایک پیالہ پانی دا ملنا، ایک پیالہ پانی دا ملنا 24 گھنٹیاں دے وچ. اتہاس نے ایک ساکھی بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، پہلے میں تہاڈے نال او سانجھی کراں. ایک ماں اپنے پتر نوں وار وار سمجھاؤندی ہے، اونوں ہولی ہولی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے روٹی دے کھواؤندی ہے، جڑی کھنا ہے آپ نہیں کھا رہی، اونوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھواؤندی ہے. پہ یہ کئی برکیاں کر کے کھاوے تینوں صبر آ جائے، میں کئی کنی ساری روٹی کھا دی ہے، نکے نکے ٹکڑے کر کے منہ چ پاؤندی ہے. تو بچہ ہے، وہ بچہ پانی دا پیالہ پکڑنا چاہندا ہے تے ماں اونوں سنبھل کے پلاؤندی ہے. ایک ایک بوند پانی دی قیمتی ہے. ظالم نے ایک گل ویکھی بھی اس بیبی نوں بچہ بڑا پیارا ہے، حالانکہ بچے تو سارے نوں پیارے سن، انہیں ایک گل ویکھی بھی بچہ بہت پیارا ہے. یہ گل میر منو نو پتا لگی بھائی بیبیاں اپنے بچیاں نو ایویں پال رہی نے، اس جیل وچ بھی اس قید وچ بھی. اس ویلے میر منو نے ایک قہر کیتا، پھر انہیں آ کے دیکھیا بھائی واقعی اپنے بچیاں نو اپنی گود وچ لے کے پینا بھی پیندیاں نے، کھنا روٹی دا ملدا ہے اس تو بنا بھی گزارا کر کے جویں کیویں ہووے بھکھیاں بھی چکیاں پینیاں، تسی آپ سوچو کڈی اوکھی گل ہوے گی. انہاں ویکھیا بھائی میرے سبا من پینا پین دے باوجود بھی جڑیاں بیبیاں نہیں سن پی سکدیاں انہاں دی چھاتی تے سبا من دا پتھر رکھدا سی ظالم، تے جڑیاں بیبیاں اس طرح قہر سہاردیاں رہیاں پر او صدقو نہ ڈولیاں، پھر انہیں کوشش کیتی میں انہوں نے صدقوں لاؤن واسطے ایک اپرالہ کیتا، منو آیا اپنے نال کچھ جلاد لے کے آیا پاپی، انہیں اس بچے نو ویکھیا ماں دی گود وچ کھیڈ رہا ہے، بچے نو پکڑیا، بچے نو پکڑ کے باہر بیڑے وچ لے گیا، اوتھے بیبیاں بھی نے کھلی جیل دے وچ، تے اوتھے لے جا کے ظالم پاپی نے اس نکڑے دے بچے نو لت تو پکڑ کے اتانوں اچھالیا. جدوں او بچہ اچھل کے پھر واپس پرت رہا سی نا، او تو دو بندے تیار کھڑے کر کے رکھے ہوئے سن، اینے ایک نے اودے گل تے تلوار چلائی، ماں دے ویکھدیاں ویکھدیاں اودے پت دا سر کدھرے وکھرا ڈگیا، اودے پت دا دھڑ کدھرے وکھرا ڈگیا. شاید ہجے بھی اونوں صبر نہ آیا، انہیں وہ پتر نو نیجے وچ پرو کے چنگی طرح گھما کے اتوں پھر سٹیا، وہ لاش ہجے تڑف دی ہے کیونکہ جدو گل بڑھیا جائے ایک باری باقی شریر تے تڑفدا ہے نا، وہ لاش ہجے تڑف دی ہے، تے جدو پیٹ پاڑیا گیا نازک جہا پیٹ سی اُدے وچوں جڑیاں آندراں نکلیاں، ظالم نے اسی ویلے اُدے تے پیر رکھ کے آندراں دا کٹ کے رگ بھر کے تے آندراں اس ماں دے گل وچ پا دتیاں. اسی تے گھراں چ بیٹھے سکھی دی گل وی نہیں سن سکدے. ایتھے بس نہیں، بچے دے شریر دے ٹوٹے کیتے اسے تلوار نال جڑے نال سر وڈیا سی، بچے دے ٹوٹے کر کے ایک بچے دی کہانی تہاڈے نال دساں جی کدے، اس طرح دے کئی بچے ہون گے. اس بچیاں دے ٹوٹے کر کے ظالم نے کسے طرح انہاں دا ہار بنا کے، او ماما دے گل وچ جیڑا بچہ سی او دا سر او دی چوڑی وچ رکھیا، او دیاں آندراں او دے گل وچ پائیاں، اس بچے دے شریر دے ٹکڑیاں دا ہار بنا کے اس ماں دے گل وچ پایا. تے ظالم ہن اے سنن لئی تیار ہے، شاید انہاں وچوں کوئی ماں شام تک اے قہر کر کے اٹھ جائے گی، او کہے گی بھی مینوں چھڈ

0: اس وقت امیر شاہ دے کولے منتراں دی جڑی شکتی سی برہمن دی اونے پرگٹ کر دتی
1: کہو ملے چن سب سمجھائے اس کو جانو سگم اپائے
0: جدو راجے نوں پتا لگیا کہ منتراں نال لوہے دا کوٹ کر لیندا اونے سارے ملیش اپنے کٹھے کیتے کاجی ملانے دوجے تیجے کہندے اوئے ایہدے کول ہے جا منتر کتھوں آ گیا اینو پرشٹ کرن دا کوئی طریقہ کڈو لڑکی نال شادی کیتی ہے نے سارے منتر جنتر جاپ تاپ سنجم دھرم سب پرشٹ کرن دا کوئی طریقہ کڈ لو ہن تسی
1: اس کو جانو سگم اپائے تنک تماکو اسے پلاو سب ہندن کو منتر نساؤ
0: نال دیا نے پھر جڑے علمی بندے سگے کاجی ملانے کہندے اے دا سوکھا ہی طریقہ ہے انہاں دے منتر جنتر ناس کرن دا ایکو طریقہ اینو ماڑا جا تمباکو پڑا دیو بس جدو تمباکو پڑایا نہیں تے دے منتر جنتر تنتر سارے پن نشٹ ہو جان گے ایک دم جیرو بن جائے گا یہ اس کر کے ستگرو کہندے او سنگو تمباکو نو تا کھانا تا کتے رہا دیکھنا بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا پیر بھی نہیں لاؤنا جیڑا تمباکو نو ہاتھ پیر بھی چھوا دے گا نا وہ سنے کیسی شنان کر دیں دے سنگ پہلا سارے جب تب سنجم سب ناس ہو جاندے نے اسے کر کے ساری چیزاں دھو کے کھایا کرو جتھے کتھے سارے تا دالاں بھی بھر دے بوریاں تمباکو والے پھلاں دیاں پیٹیاں بھر دے تا تمباکو والے مٹھیائیاں بنا دے تا تمباکو والے وہ تمباکو دا راج ہویا پہ چارے پاسے اس کر کے تھوڑا دھیان رکھو دیکھو کڈی پیڑی بوٹی ہے کل نوں سرون کران گے تمباکو بارے اگے ہور گیان تاکہ پتہ لگ جائے تنک تمباکو سیویا دیو پتر تا جائے ماڑا جا تمباکو سیون دے نال کہنے دیوتے تے پتر سب چھڑ جاندے نے پانی تاکہ ہاتھ کا مدرا سم ہو جائے وہ بندہ تمباکو پینے والے دے ہتھوں پانی لے کے پینا بھی شراب دے برابر منیا جاندا ہے کل نوں باقی دا سرون کران گے آؤ اتنا کو پاپ تا لائیے سنسار دے اندر پتہ نہیں کتھے تھان تھان بیڑیاں سگٹاں ڈگیاں اس کر کے تائیوں تو نگر کیرتن دے اگے اگے جھاڑو لاؤنا جل چھڑکنا اسے کر کے شروع ہویا کہ بیڑیاں سگٹاں پنجاں پیاریاں دے پھر چرن لگدے نے سنگت گندے تھان تو تھوڑی لنگے گی اس کر کے ساریاں تھاواں تے دھیان دے نال رہا کر

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہنے لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کل جگ دے وچ ساریاں نالوں شریشٹھ کارج ہوے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کریں گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کالجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کالجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلیاں جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کالجگ دے وچ ستسور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی, پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراؤنا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کل جگ دے

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو ست نام شری واہ گرو

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے